жогима дора капсул кулқиндон сурап бақсу вивита дизинг ола сом миҷазим оса бора чоп қошумга вақтини сирап қимма сара ва қуруф параны сап таком балон лиди балон алфа алфа буи ба иве ваза қонҷи ба ҷуша шоё бро бро даса кап ва бини шва били би ва гӯр гӯш ва дӯрин тап